nên là công tác nó để gần cái pe thì ghé xem ta về đoa loại nó làm tháo lọp bu làm tháo lọp làm tháo lọp cầm cầm tháo lọp cả cầm lọp coi coi đồ làm nè đợt có thể mang đi có gửi này gãi nửa cái bọc bớt bớt chú ấy đồ ai ngay chú ấy dùng rồi liều này.